토마르 제빅 미리 미티에서 마제 빙에들 코소는 미 매바레 딘도 토마 다제 바스 니기 차니 미테다 데처리스 딜로 베차게는 가서 공지기 빅 아 드니 사다 메다 따다 라다 룰라소 바 제빅 다 미로와 미테서 때 토마르 아니 사힘 티빅 사다 차히스 빅 메다 아니 생긴 거는 따라 룰라소 바 데솔라 토마 따바시 민대소대야 어 따라 룰라소바 데소데 민데소데 아니 민데소고 코 토마근 주사기 일 토마근 주사기 일때 아니 사히티비가 사당 아 차히지비가 메라소바 자라 데소 마도 예바 메바 예마 메바 진세 데라테니 아니 치리세 딜 어 사당 메라소바 데소데 곤데 그 다기 데소란 선바니나 다기 데소 니미디 치바레스 추간다 간이나 라라 제비 미트 토마그 텐데니엔 디바 답에 차자바이나 사힌 티비 그 자라 다당 가서 히디비 사스야 니본 달란 쳔바 인지나 니본 더 존이라 자라와 로나 답이 미 사스야 저와 미 사스야 되지 고지 그 텐지 그 된다 토만 잡어때 다 가래세 바 인지나 사힌 티비 그 자란 듯이 사히 티비 그 자란 더 마인 바 아니 사스야 되지 텐데 되지 고아 옘바 텐지 메바 Tinggitisul, thomin juis ya, tenis jil gogi ber. Tenis me tabelan cuma ni mehi jupi ke jatte, mehi jupi ke jatte lan cuma ini na koran de cerita tu tambo kana tabar esedi. Ini cahis sebik, oh ngaruh mbar de sebik, ngaruh cahis sebik me se ya, tenis min tabar wa. Tinggitisul, oh me se cahis sebik jalak, tenis mehi sebik min tu jo thoma ke tenis. Tenis yang bayang zah, dorna min tu cipte la thoma je min tu min jeng bah macai, cipte yang Minta jauh thoma ke juan ya, yana thoma ke tenden yang kita lihat. Dan ni tu ciri cakap, dan ni bodoh ciri sendiri. Tapi ni mungkin dah minta cegi tapi dia tak nak cakap. Wah, cegi tapi dia ni. Dia tapi ini dia, tapi tenden jauh dia minta suka tu ni daging ke ronos atau daging ke cipte, ini yang dah mandi pakai thoma mandi pakai ini kau ni pakai. Biar sas, me, ta, luhi, jubi ke jati suka, ini kurang ke daging tu, ini thoma mandi pakai ini kau ni. Sa seung di sulu tuk kuwa dan nyandala tuk tambo lu cerisana ni sahi tibi ke nipo ni ngasuk loyil chagirwa Ta seung jibi ke dati ke me laso bada ni yen tondro gerindamara laso bada chamare Ta seung di sulu an tambo chagir di cerisana ni ngasuk senjen ke dati chagir Deung di sulu min deso ke cerisana dayi ke chite jato tumo mai pa ni kondi miris Jinsen te la teni ni sa dan, che dan, me, lung teni ngasuk mik, teni nawa, teni sa Tini ki, tini nyuma, tini dawa, nangka, la, supa, ta ibe ki mima buruwa. Tata hi di bigi ta sachi menu min dawa na ji, nyuma dawa, la, supa, hi jubi ki min teso te. Ta ko rere gendo, ani ronron so so ki ta dagi ji nibu teso. Pecha gina sayi na, sahi bata ki dagi ji nibu, sahi tibi ki nibu. Che tabalan hi bi min telan cunba inji na, lenhi kiwi ki nibu teso. Lung tabalan cunba inji na, yanghi yowi ki nibu teso. Meta balan cunba inji na, ani mihi jubi ki dati ji dagi di cheri sedir, cahi si bi nibu teso. Ani mihi jubi ki dati, mihi bi ki minta ji dagi di kangri sedir, ani zuk nzabar sheba, rawa zuk zinje ji nibu nde. Nawa tabalan cunba inji na, kur dan zinje ji nibu nde. Na tabi inji na, dhaman nonji ji nibu nde ta. Oda tenje ki cheri sedir, minta soko, rarang soko, ani dagi ji nibu teso de, tomo maa ba, ani kwa nigres, yemba yenza ani teso de cheri sedir, ani kur nimires gyor. Ani cuitan yang ceri sedih la, minta tu tomin juen yang ba, teni la teni, ani minta tu cuitan, tomu mai ba kau ni ba, oh teni jendir ngimir esakur. Tapi wenjang, tapi minta so tu, tada hebi ngimir teso, sahce melung tabu ngimir teso te, ani si jil, yang, korang lo to tambo taju ngibo te, mai ba ko, ngibo yang ba teni la yang ko, taju ya barai, pina sa tabu te. To tambo lo sahi tibi ki nipo tere tabare de wenja si ji lo wano sahi ba te jala yenba tende de kore jani tabate tende tabi kasi la ani mi te nipo te ji chere se di la koro nimi da tamin niko nolo gancha no kiyo re se tamin cha pa te pe cha yana sahi ba te sahi tibi nipo tere lan